atpeje se te cheman pro te cheman pro kojo fusu wa ye de ma wa sasi su papa papa de di pa be ya na kojo wa ye nyame hwa o be bia wo bia no waje bibi wi ase nyame hwa o pi ojo mensu o baby jo aba mi TikTok live no so ojo me mo adjo anyumre ojo mensu Okay, we've actually seen you a bit more on TikTok. Searching for Kwesi Buafo. Me wa live. Eh, what on TikTok? Wo internet. Koma ebedi ni na noa usubi timi akabi. Eh, what on na oni e ana ekro. Ene yade nsem kesiye ene de bremo nsema ya bubobo so debi ya nkasa ye mu nini ya ma yebe suyadiye na na akwe hini ya kase kwa si ye kwenye na nache se ye suyadiye e yampa ye suyadiye

0: ato aduro asa ho yade ye
1: esu gina wadidi esu sa
0: esu gina wadidi esu sa enti sofo safo nipa ni bi wo honu mu a yade a ayade sa wo anya nyina ne yade a enko nyina agina wono no so afi di oyale diabetes nindia ne die ana ema ni nya diabetes den na ese sa nipa ne ye o time a wo dididi wo besesa se aduane na wo di no se ye fufuo ntoa mienu na wo di ni da bia ese ban na wo di baako
1: tiso
0: wo tiso na wo di baako ko se aduane ni mienu na wo di no se ye mfa se sugar no baako bia no wo di fufuo ntoa no se baako bia be ma wo ye mfa se 10% mienu ni be ma wo 20%
1: ebe pushi
0: ebe pushi
1: mo na wudi dudu ono
0: mo na wudi dudu ono ebe pushi enti yemfa se wo diabetes na da tendada no akwa ko di fufu onto abe mienu ebe pushi akwa ko du ye fra ne sen 20% ba ko e ka ho aza 30
1: so so sugar so kwa ne kosoro
0: na kosoro
1: ji se enu no nimdie bem
0: ji se nimdie bem
1: e ma ye chire okwa ya mafa so a ebe regulate odidi ni
0: ha wo ti wadu anidi ni so nti frene kwa mu amu yale diabetes no mu ti wadu anidi so no ma sa at time amu didi so se ye fufu obenku e mu ne sa anyoma ni na wu didi a ene wu ndi na adwo biem wu ndi dia na adwo biem e se wudidi awia
1: okay
0: fufu e se wudi ne tre
1: o se nyane na wu pe
0: se nyane na wu pe se ne beya wunjai nti se fufu a se wudi ne 3 o'clock se ye benku a se wudi ne 3 o'clock awia ye ndi sa nuanu we nsa fa nkonkoda biem ene nduane a ye di nso sofo safo nduane a ye di nyina nso nki ye woni purpose a ye di didi se wudi benku fufu o dia na ye di ye adwuma den enti na obehwe amansefo machines akakraka akakraka ina ano ye power of diesel ya mumu petrol
1: because machine ni ya diesel
0: there's no say modu
1: it means na ya adwuma
0: na di media ya adwuma
1: petrol is very light
0: yeah diesel na ye hunu wo ai filling station wa ha ni na no we do mines a wo hu
1: me diesel different
0: omo dey different
1: modu
0: so wa hu
1: so no no do ni ti
0: no
1: machine is intimate and change them
0: so wa hu
1: e hu do ya dey I so no so am I say
0: ayese hata odi gu ma na esa
1: na shi
0: ni nyina ne se san nuane a ye di ni nyina no e ye nyoma bi a ke ye wo adwuma ye de ye but ma me bi te store onko ma
1: sto
0: ano te o te fa ko
1: e conditions ni so
0: e bo
1: aso so fine sisi
0: ya e bo ano pa be ye your friend say 910 a benku si ne nim yaram
1: odi
0: onim se mpanfo ni bi didi 3 times a day
1: se we why you penny ni
0: nye se why you penny ni mpo nipa ni bi mu didi 3 mu ye mpanfo anya nkwala nketo a o mu didi 3 times a day se dia ni na ye di ni ye mo mu ye medicine fo fitter fo carpenter fo ene didi 3 times a day
1: ke bi di adwuma den
0: ye di adwuma den
1: wo so tefa
0: ku didi 3 times a day
1: bi ara mo fa ayi do bi na idea before I pt
0: ana so on
1: say we have to try 12 hours in there one a day
0: sir
1: yes sir nti wo so on pa no nsia
0: yeah
1: at least mo be 10 wo di odidi
0: sir
1: fi 10 na to 2 no say didi
0: yeah
1: na fi 10 fi 2 na akubu no nsia so okodidi
0: okodidi
1: je se ye funu ni enya mu je
0: ni da bi
1: eno so enya adwuma bi
0: eno so enya adwuma bi a
1: etefa ko
0: disagro for we
1: why dey be why you do
0: so menya diabetes any pressure e wo high
1: ti at age be
0: enye se age ye ade bi e so start bru nso ntemo an wani ye call
1: enna nkaja bayifo ye si itimi je didi e didi ba kwa na mbi no nkaye
0: ya enti wo be didi a te se wo a wo num adro
1: Mhm.
0: Ebi a wunye nya diabetes, wunye nya pressure. Se ne ebe ya wunye bi no. Wadua ni dia na pa ye ndidi dia na ye heavy. Depend on adwuma akoye.
1: Prophet Dr. Joseph Mensah, Bible akwapa no kwafo. Obeye me ti ndidi so. Because dudu na he dia ke wudi presence. Ebi a so wudu. Ebi a so nya adwuma a difficult be mana. Wudi bi a no tefa bi. Na wa find sin so na air condition no ada. Wada ridi bi echi te bi wa kwa do 30 minutes man wada na de ni wadi di sa da pa no di e kwa di bi ye gena ne ani kuma ba ni na ayedi ha nipa